Multaj homoj kredas, ke la verdaj benkoj de bulvarda trotuar servas por ripoza ĉarm aŭ simple por ornam. Sed ne estas tiel, ĉar ilia ĉe bonfare estas al juna par.

pri vesperen placia atmosfer kaj lau plenova stil. Ili jam elektas nomon por naskota fil. Al geamanto kiuj sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj. Unu alian kisa sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. Kiam pia familii ekvidas kun envitiajn fripojnojn du, ĝi al ili ĵetas nur parolojn kun venen. Tamen tiu bigotar filfirin kaj la par spirito kaj tiel plu ŝatus foje en sekur frandati tion mem. Al geamantoj kiuj sur la verda bank, verda bank, verda bank, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj, unu alian kisas sur la verda bank, verda bank, verda bank, kun zumado pri sia pasi, jen iras mia simpati. La monatoj pasos for, do repaciĝos kor kaj rev de ljuna venk, dum ĉielon ekvualos pezaj nuboj jam. Ili tiam vidos, ke hazarde sur are sur tia fama benk ili vivis la plej bonan parton de la am. Al geamanto kiu sur la verda benk, verda benk, verda benk, ne zorgante pri silenta plend de preter pasantoj, unu alian kisas sur la verda benk, verda benk, verda benk, kun zumado pri sia pasi, jen